0: kiinteäväisen CDN viimeinen toivonko.
1: Atlantic Avenue. Priority 1. Engine 29. Medic 21. Chest pain. 1500 Atlantic Avenue. Map page 5013.